0: oleh hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

malam minggu dia. Tapi Bang Haji sama Bab jadi regenerasi aja sih, mudah-mudah jadi pas Bang Edo ya. Dan ini mati lagu nih Pak ya, Bang Edo ya.